0: samo za vas.
1: Najbolje. Means that you're losing me for life.
2: Goodbye, prepeva odlična Sabrina Carpenter. Look, my